0: しくお願いします。
1: はい、61。
0: Update the fire department, please.
1: Hold on a minute.